0: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
1: אוקיי, ניתה יואר ביילי, סלאפ, כזה, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם,